Radio anlıqıcı dostlar, əmdi can əynəki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün can əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qayli. Balınızın çişini bu xil sularla nasırsınız buludu. Muğ, canlıqlarının köp xillikini saxlaş qatarlıq, muğun funksiyalagi ege. Öyüşünü qilişinin mundaq paydısı bar. Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü can səyahatimizin başı itəyli. Оқыш ішідігі балаларының сүт іші алмашқанда еңіден чыққан чеш, еңі өмірлік чеш деп аталды. Бұл еңі чешті асалла чештіреш, қошырат чеш чықыш қатарлық мәсіл дәк көрілді. Бұның башқа әргелі язлық тәтілді иғыз бошқы докторханыста жеді давалындыған кичік бимарларының саны тез көпейді. Дәміліш мәзгелді